0: السلام علیکم نو دے کے میگا ہرٹس دی ایف ایم گے ہن تیری نوار مو فا ور ونگت کول کنگ اے دمون اے ہن تیرن گے ہوون می ات گے می شو یا ایکی گ می بدل کول دی سما اے ہن تیرن گے ہوون می شو اے گار گڈی تیری ہا ہمے کوری دان شو گا باور وان بین و فر ات کو میسج کرم گن دانی پی ایس ایم یا می دور کو میسج کرم گن دانی ڈی ایف ایم 91 می پیجا دین اے ہن تیرن گے ہوون می شو یا کی ایک کو انک ک دین بین وا میسج تکا ಜಹಾಲಂ ಬೇಣುವ ಲವತಕ ಹಾಸಕೊಗೆನ್ ಎಹುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ಹೋವುನ್ ತಕಾಯಕಿಗ ಕುರಿಯಗೆಂದಾ ಶೋಯ್ ಶೋಮಿ ಫಶಣಿ ಗಡೀರುಗೆ ಫೆಶುಂ ಕಮಗವ ಅಮಿಲ ರಾಕು ಕೆಲವೆ
1: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರಿಗೆ ಫೆಶುಂ ವೆಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ ರಾಕಿ ಕೆಲವೇಕು

ಹೌನ ಶರುತಕೀ ಕಿಬಲೆ ಕುರಿಮತಿಲು ಮುಮಿನು ಅಳ ಏನ ನಮಾದು ಕುರಾಯರು ಕಿಬಲೆ ಕುರಿಮತಿಲುಮಕಿ ವಾಜಿಬು ವೇಗಂ ವಾಕಮೆ ಕಿಬಲೈಕಿ ಅಲ್ ಕಾಬತುಲ್ ಮುಷರ್ರಿಫ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ವಹಿ ಕುರವಾಫಾವಣಿ ಮಿಫದೈ ಇನ್ನ ಅವ್ವಲ ಬೈತಿಂ ವುದಿ ಅಲಿನ್ನಾಸಿಲಲ್ಲದಿ ಬಿಬಕ್ಕತ ಮುಬಾರಕಂ ವಹುದಲ್ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಫೀಹಿ ಆಯಾತುಂ ಬಯ್ಯಿನಾತುಂ ಮಕಾಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آل عمران سورة نوديها هون آية نوديها هبنا آية معنی کی ہم کشورو میستکو نتکا فورتما لذی علوکمو گے گے کی مکہ گاوا گفلو کن کشورے ಬರಕೆ ಲವ್ವಾಫಾವಾ ತನಿಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗೈ ಅದಿ ಆಲಂ ತಕ ತೆದುಮಗಿ ಕಮುಗೈ ಫಾಳುವೆಗೆಂ ವಾ ಹೆಕಿತಕೆಂ ಎತಾಂಗಾವೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾನು ಹುಣ್ಣೆ ವಿತಂ ಏಗೆ ತೆರೆಂವೆ ಎತನಂ ಎಬಹಿ ಗೆಫುಳುಗೆ ಹರಂ ಫುಳ ವದೆಜ್ಜೆ ಮೀಹಾಯಿ ಅಮಾಂಕನ್ ಲಿಬಿಗೆಂ ವಾ ಮೀಹಕು ಕಮುಗಾವಿಯೆ ಎಕಮ ಮಗೆ ಫೆನಿ ಕುಳದಾನ ವೆಜ್ಜೆ ಮೀಹಾ ಎ ಗೆಫುಳ ಕಸ್ತು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ದಿಯುಮಿ ಎಬಹಿ ಹಜ್ಜುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹಟ್ಟಕ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ವಾಜಿಬೆಕೆ ಏಕಮ ಮೆದು ದೆಕೊಳು ಹದಾಫಿ ಮೀಹ ದನ್ನಾಶೆ ಫಹಿ ಹಮಕಶೌರುಂ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಆಲಂ ತಫಿಯವ ಫುದಿ ಒಡಿಗೆಂ ವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಲ್ ಕಿಬ್ಲಾಕಿ ಅಲ್ ಕಅಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಏಕಲಾಂಗೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ವಹಿ ಕುರವಾಫಾವೆ ಕದ್ ನರ ತಕಲ್ಲುಬ ವಜ್ಹಿಕ ಫಿ ಸಮ ಫಲನ್ ವಲ್ಲಿಯನ್ನಕ ಕಿಬ್ಲತನ್ ತರ್ದಾಹ ಫವಲ್ಲಿ ವಜ್ಹಕ ಶತ್ರ ಅಲ್ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಲ್ ಹರಾಮ್ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره تقرا سورتك ستيك سالس هترون ايه ماني اودا ديمايا متي بللاواگين هونناوا كاليگ فانوگه مونوفلو افو ميفوشان امبوروا تانتيما رسكالانگه هما كشورون دكه وديگين مامي فهي كاليگ فانو روحي ودي گنناواني قبلايكان هما كشورون تيما رسكالانگه كاليگ فانو كوريمتي كوروا هوشيمه فهي حرمت تريغن وا مسكيتا ابهي كعبه الله جفلا ديمايا كاليغ فانو گه مون فلو كوريمتي كورواشه اديتي ابامي هونتي بكم متنگامه افرات تي ابامي هون گه مون ات كوريمتي كوراشه مي مون المسجد الحرام ابهي الكعبايا كوريمتي كورما كورواف وا امر فلكه ميحكو الكعبايا كاريغا هورجنما ايناگه لولوگه كوريمتي گا هوناني الكعبايا ಮಕ್ಕಾಗಾ ಹುರಜ್ಜ ನಮ ಕುರಿಮತಿಲಾನಿ ಅಲ್ ಹರಮಶೆ ಮಕ್ಕಾಯಂ ಬೇರುಗಾ ಹುರಜ್ಜ ನಮ ಅಲ್ ಕಾಬತುಲ್ ಮುಶ್ರಿಫಾ ಕುರಿಮತಿಲಾನಿಯೇ ಅಲ್ ಕಾಬತುಲ್ ಮುಶ್ರಿಫಾಯ ನುವತ ಕಿಬ್ಲೆ ಕುರಿಮತಿಲಾ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಹುರುಮಕಿ ನಮಾದುಗೆ ಶರುತೆಕೆ ಏಯ್ ಅಲ್ ಕಾಬಾಯಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಗೆಫುಳೆ

0: دیوه اف ام دیوه هنگ
1: نو دیه اکم مگهاتس دیوه اف ام
2: מלודי מר מלודי מר

0: ರಹಮಾನ್ವಂತ ರಹೀಮ್ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಲುಂ ಫಶಾಗಲ್ಲಮೆ.
1: ಅಲಂ ತರೌ ಕೈಫ ಖಲಕಲ್ಲಾಹು ಸಬಅ ಸಮಾವಾತಿನ್ ತಿಬಾಕಾ.
0: ಮತಿಮಚ್ಚಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೆಂಗ್ ಉಡು ಹೆದ್ದವಿ ಕಿಹಿನ ಕುಂಕಂ ತಿಬಾಮಿಹಂ ಬಲ ನುಯಿಸ್ರನಿ ಹಿಗೆ.
1: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
0: ادي اكلانگه اي اودو تاوغا هندو نور كم گالوي. ادي اكلانگه ايرو وشگگ گتو گالوي.
1: والله انبتكم من الارض نباتا.
0: ادي الله تيباميهم بمن افدوا هدوي.
1: ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
0: دِنْ إِكَلَانْغَتِ يَبَامِهُمْ إِبِمَنْ إِعَادَ كُرَوَّانَتِ. أَدِي إِكَلَانْغَتِ يَبَامِهُمْ إِبِمُنْ نِرُوَّانَتِ.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
0: أَدِي اللَّهُ تِيَبَامِهُمْ نَتَّكَا فِتُرِجِمْوَا دُولَيْكِ غُتُغَا بِنْغَنُ لِوِيهِ.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: اي ابي من تبامي هم تنوس مغتن هو داغت متكه.

0: ಅದಿ ಏವರೆಂ ಬುನೂವೆ ಹಮಕಶ್ವರಂ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಇಲಾ ಹುಂದ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುಂ ದೂನುಕುರಾಹುಷಿಕಮೆ ಅದಿ ಹಮಕಶ್ವರಂ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುಂ ವದ್ವಾಯ್ ಸ್ವಾಂಗಾಯ್ ಯಗೂಸಾಯ್ ಯಾಂಕಾಯ್ ನಸ್ರಾಯ್ ಮಿಹುರಿಹಾ ಬುದು ತದ್ದೂಕೊನ್ನುಲಾಹುಷಿಕಮೆ
1: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: أدي هما كشورون إيورين جينا بايوكو مغفرد دوه أنيا ويرين مغفرد نون إهن كمي إترو نقربان ديه

0: می ہفتہ کا اڑمنا اڑوی کے می دی مائی کے فوری ہم لوبیدین مامے کے واہکیا مافن ہدم کے فرصت نلیبی واکی وی دی بے بے کے واہکا ادی اتری سہروی کیوینی کے وفاتری کولم کے واہکیا لفتو کے پدہی رحمت تری کم کے واہکیا تدویری کما کو انتظار گہوری ایکویری کے واہکا می گے ترون امیل اختیار کا آئلے کے ممبر کے درجہ ہو دی بے بے کے واہکیا شکر کے بستر رد کرے ونیرو وگت فائتے فاوا مدرس کے واہکا اس میں می تفاد صف صف کا فنگین دی لوبی اے نمس ایمیں کے ایحساس تک گلیف ونی این نکتائے کا می ہوری ہا واہک تکم وے صاف وے گندنی ہیتا میں کی ہیتو کا وا لوبی بیر کلانے مگن نتمون اوفے دے ایحساس کن ای تیباگی اونی کمنون ای تیبا ای فراتے دے کے انتیا لوبی وی کم گے آلی کا دہے کے می ہفتہ گا اور میں می آلی الوالی مولو کی تیبے فلن گے ہیتا کا بورا کمی کنو وی مولو کا ویدانے ایہن کم وانما کوریان وی دوست ہوگا تیبے فلن گے آمیل نفسن خاص سمال کم کا آلال میں دیفو منگے دیں ایکنی ویری کم آئے کو می فدہ ہیتا مطا تحمل کرن داتی وانما قومی نفسانی دلہ یوکم گے ہیلپ لائن سولا ہدی ہاتک گولن ایدن می مولین ہیلے کاکو کن سیر کرے وے گتھن سرویس گڈی رو خدمت فور کو دے نمبر این ایہی ترکم ان ایدن چہنی پڑ کم دیماو مکنن ہمے کنی ہیتو گے اداستن حصا کولانی ایتو پار ہوری فرات بےنوم مکی ویس گولالن فودے نے سببین تیبے فلنگ لوپی وا اگو ہوری فراتن میوگتو کومے تنیک وی نم ویس اے فراتو گے فونی ہندانتن ابدس تیبے فلنگ ہیتہ ہوگا لوے پے کو دمی ہننانے کمن امید کرن وکیلم گے کرین انا ہفتہ گے مولو دن والانن انا ہفتہ گے مولو کی معاف کرن گستا کانو لاویس ہیتو گا ماگین دو فوری فوا خیبور کما ರೊಳಿ ವೆರಿಕನ್ ದೋ ಕೊಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಬೆ ಹಿಂಹಮಜೆಂಗೆ ಮಿನಿವಂ ಕಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಮಿ ಮೌಲುವ ಗುಳೆಗತುನ್ ತಿಬೆಫ್ರುಂಗೆ ತಜ್ರಿಬಾತಕ ಇಹುಸಾಸ್ತಂ ಸಿಟಿ ತಕುಂ ಮೆಸೇಜ್ ತಕುಂ ನುತ ಅಡುಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕುಂ ವಿಯಸ್ ಅರ್ಮಿನಾ ಹಿಸಾ ಕುರ್ಮಕಿ ಅರ್ಮಿನಾ ಲಿಬೆನ್ ವರ ಬೊಡು ಉಫಲೆ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ ತೋಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆದಿರಕುಂ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆದಿರಕುಂ ನುತ ಹತೆ ತಿನೆ ಎಕೆಂ ಹೈ ನುವೆ ಫಹೆ ನುವೆಕ ವೈಬರ್ ಅದಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆದಿರಕೋ ವಿಸ್ ತಿಬೆಫ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಫೋನುವೆನೆ ತಿಬೆ ಫ್ರುಂಗೆ ವನವರು ಅಬದು ಸಿರ್ರು ಕೊದ್ದೆವೇನೆ ಅಳ್ಮೆನ್ ಹಿಸಾ ಕುರಾಣಿ ಹಮೇಕೆನಿ ತಿಬೆ ಫ್ರುಂಗೆ ಇಹುಸಾಸ್ತಕ ವಾಹಕತಂ ಹಿತುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಫದ ಉದಾಹೆನ್ನುವತ ಶೋರೆ ವೀನಮವೆಸ್ ಮೀ ಏಕಂ ಹಿಸಾ ಕುರುಮಂಗೆನ್ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ತುಬಾರು ಹುರಿ ಮಾಹಲೆಂ ಅಡೀವಿಗೆನ್ ತಿದಿಯೈ ದಿವಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಹಿಮೆಂ ಇಯುತಿರಾಫ್ ಮೀ ಶೋ ಮೀ ವಗುತ್ಕೊಳು ಅಳ್ಮೆ ನಾಯಕಿಗೆ ಹೇದಕುರವ್ವಾ ಆಮುಕೊಂ ಹಾಮುಕುರನ್ ದಾತಿ ಇಹುಸಾಸ್ತಂ ಅಳ್ಮಿನಾ ಇತುಬಾರಾಯಕೀಗ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರೆ ವಿಕಮಟಕ ಇಹುಲಾಸ್ತೆರಿ ಶುಕುರಿ ದಂಡವಂ ಕುರಿಯಂಗ್ ಒಯಿಂಗ್ ಅಂಗಾರದು ಅಣಿಕಾ ವಿಸ್ ಬದ್ದಲುಲ್ಮ ವಕೀಲಾಣ ಅಬಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಶಾ ಏಕ ಕ್ವಣಿಕಕ ಓಗಾ ತಿರಿವೆ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ
1: ಹಿಮೆಂಗ್ ಇಯುತಿರಾಫ್
2: ಬುಣನ್ ನುಕರಿಫವಾ ವಾಹಕ್ತಕ ಪುಳುವಾಲಿವೆ ದೊರೆ